Жінця я світує жін хорошчі Альцхайма, а то ж та тема не стояно жінця плана све фокусу, але це вето жін. Собе ту я був великий руш дешня, а то на свіжіню п'яцо, а ми сме були з мікрофоном педла. В нове ніве буже віче весебне сараске блідо, цо годла весебне, жо се смакаю, а цо маю пред, то зганюшо нашом актуальним телефонаше. Ja, a zachopisz, co my zase z wami lubiżiści, ze zisiecem pestrowom za was. Do tego zaznijał predny serski spił, Matthias Kiesling spiwał o rednych dożywieniach, w wielkim żywie, a nie to smy szykne, wielgin narysko. Co to jo?

Жінцаю світової жін, хорос чи Альцхаймер, а то ж та тема не стояно жінца планас в фокусу, але це вето жін. Собету йо був єлікий руш дешнє, а то на свіжінню п'яцо, а ми сме були з мікрофоном педла. В нове ніві буже віче весебне сарське блідо, цо годла весебне, жо се смакаю, а цо маю пред, то згоньош в нашому актуальному телефонаше. Йо, а захопиш, цо ми zase z Wami lubiżiszim, ze zjiszecem pestrowom za Was. Do tego zaznijał predny saryski spił, Matthias Kiesling spiła w rednych dożywieniach, w wielkim żywie, a nie to smy szykne wielgin narysko. Co to jo?